ye ko khol yiram ko hay ndaji mum dafa deb baji mum xene mes ko lal mu joy ñom te ñom sunu gennon.